Savala agogon ɗakin shirye-shiryen namu na Rahma Radio na cewa karfe 12 daidai da karfe 12 daidai za a ji shirin labarai da rahotanni ta cikin harshen Hausa.

mita 97.3 zangona FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu inda aka kasancewa cikin shirin daulolin musulunci sai a tarawa na makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin agogon mu ke nuni da karfe 7:21 da misalin karfe 7:30 zamu leka sashen labarai da lamurin yau da kullum domin kamu ku labarai da rahotanni da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma yayin da misalin karfe 9 wato karfe 8 kenan na wannan dare za mu kawo ku shirin karkada kunnuwa ku sha labari shirin da zai kai mu har misalin karfe 8:30 lokaci da za mu kawo ku shirin nan na harshenka alƙalinka tare da Abbas Sadu Sosoren Dinki